0: Poslušajte priliku.
1: Pred 50 leti, 7.7.1976. leta, je avstrijanski parlament jednoglasno zaključil zakon o narodnih grupah. U ovoj emisiji ćemo se baviti temeljem, razvitkom i nedostatki zakona ki do današnjega dana omogućuje i ograničuje vidljivost, razvitak i opstanak manjin u Austriji. Dobar večer i dobrodošli, drage slušateljice i slušatelji. Mene, Marka Čenara, veseli da vas smim peljati kroz ovu emisiju. Naravno, da se nećemo baviti samo pravom. Pripravio sam za vas šarolik miks jačak. Čuti morete tamburašku muziku na romske, ugarske i austrijanske melodije.